la soya domine yewa mamwe la soya go mama yeli la soya do mama yeli la ko nando mamwe yeli la soya go mama la ge la soya go la be la ge la sa

ditta la ta da la re di da ya te ra ra de de da ta la ya oi le di ta la a de di di da ya ta la ri ta la la ta la na da na na ta la ta de ni na ta ra de ni ta la la de ni da ta le na la de ri na na o de ri de ti na ta de ri da ta na Hoi di ta la ta la ta di di di na la Fistam ne ki sa roz ba bo te lege At ho da gen orro ma cha vo ye lege Harum parum parum il ho giotta parum Yoi de si ye le magam De ki lens roi ko mu jik al to fi lemben O shen tu to mi ju to ta ze semben A e ta la e a di di ta la Oi di ra da ta la na la di di na la Oi ta la la te di di la ta na ya ya di di na la da ta la ti na ya O di di ta la e ta di di la da ya Ti di da ta la na la di di na la Oi ta la ya da ya da di ya e di di da ya ya Oi ti di da ya di di da ta la ya Ti di da Da la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la